0: جے دوجے پاسوں منگی ہے جے دوجے پاسوں منگی ہے تا داج مرائی ہے مہ دوجی نہیں تھا
1: ادنو جوڑ جائیے